0: A si aj tko juri, na šokovi krvi, samo spod poskodim, rajski sad posadim.
1: To po ono je rušu ovo.
0: A tre krapi,
1: ja bi to rušu,
0: na koji će rušini dečko.